0: твоя
1: Best народна музика.
0: Парти музика.
1: Різна музика.
0: Ми смо Best FM.